des mamamel ne koñu fal ku tabibi garamam dima dugal fu may musal dima fegul lu maragal ku jëm fi man ako fetal mu boole di gali welam borom touba dima digal fu may musal dima fegul lu maragal ku jëm fi man ak fetal mu boole di gali welam dima setal ci waxi bañ ba kuma yene jëfi bañ mu ne ko tef mu ne suluñ daano te topul fetalam borom touba mbake dima xatel dima jëñal.